0: Essa foi a Lué de Luna, composição dela, Asas. Antes, Criolo e Amaro Freitas, deles e Dino de Santiago, Anoitecer. Seguimos com o som da Liniker, Caju.
1: お客様、こんにちは。本日のフライトをご利用いただき、ありがとうございます。